Tinicucă-mi dau zeamă-i, el încodru coboramă-i. Voinicucă-mi dau zeamă-i, el încodru coboramă-i.